0: Ronda. Lobheke ezulu ngathi ngathi uJesu eza namhla.
1: Hey, Lord. Ngathi uzama kiki.
2: Hey, Lord. Ngathi uzama kupopcorn, nombu.